Sugeng Dalu. Assalamualaikum Sugeng Dalu. Poro pamirsa penggemar campursari wonten ing perumpat RRI Sungai Liat. Ing dalu menika ngaturaken giaran kula Tono pinangka sesulipun Ibu Tri. Menawi wonten sedulur-sedulur para bapak ibu sederek sedaya adik-adik ingkang badhe kintun-kintun lagu sumangga kula dherekaken. Kula ing dalu menika ingkang mandu wontenipun acara campursari. Pinangka kangge awaling pembukaan lagu ing dalu menika, kula aturaken pinangka kangge jampi sayah lele-lele wonten ing dalem, monggo sami dipun mirengaken camping gunung.

Palma. Halo, para bapak, para ibu, Mbak Yu, adik, ingkang badhe kintun-kintun lagu. Sumangga sekalian iki woro-woro tanggal malam satu suro dipun wontenaken acara campur sari P2CS ingkang wonten dalemipun Ibu Tina. Nggih menika Senin malam Selasa. Insya Allah niku Senin malam Selasa dados para penggemar campur sari monggo kula aturi rawuh kepanggihan kalih Pak Tono ugi Ibu Tri. Urungna masuk.